0: Bonjour Jean-Jacques, ici Euskal Herri Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Alai Festivalaren hirugarren edizioa ospatuko da igande untan Urruñan, hori zurekin aipatzen dugu. Ione Josi, zuk Urruñako Herriko Etxean lan egiten duzu. Hirugarren edizioa, beraz, igande untan Ele Alai Festival horrena. Zer da, astapenetik, festival horren sedea?
3: Bai, beraz, lehen aipatu dut Urruñan, sei eskola kaslean eguneko hirurogeita hamabiak euskara ikasten duela. Pikat ber kontekstualizatzeko, baitugu sei eskola, hiru publiko elebidun, pribatu elebidun bat, eta ikastola, pribatu dena ere bai, eta erlaitza, pikat Montessori gixako eskola dena, baina murgitzean baita ere.
0: Ados.
3: Beraz, eskola guziek eskaintzen dute euskarazko irakaskuntza mote bat, azpimarratzekoa ere pribatuan eta Iribarneko eskola publikoan euskara indartua edo progiltze esperimentazioa eramana dela beraz ama eskolan progiltzea dute eta Iribarneko eskolan lehen urte arte, CP maila bai. Arte.
0: Mm-hmm.
3: Beraz, hori ikusirik eta baitakigu ere transmisioa erronka handi bat dela, orain gaur egun ez da gehiago du gutxiago egiten da familian, egiten da eskolaren bitartez, baina ikastiak ez du erranai gero erabiltzea. Eta nahi ginoen absolutuki, eta hau baita ere gure orientazioetan, aur gazte horiei, eskolatik kanpo, euskara praktikatzeko, euskara entzuteko, euskara jostagarri ikusteko edo gozagarri ikusteko proposamen bat egina. Arlortan haipatu dut lehen aixiali zentuan sekzio bat sortu ginoela euskaraz. Hor ari gira, festival batekin, goxoa dena, ikusgarriak dira, egun oso bat non entzunen duten euskara eta gure argitipia ekartzen dugu haugen unibertsu horren euskalduntzen. Hori, batzen dut unibertsua eta berriki taupak euskaldunen mugimenduak, euskaltzalean mugimenduak, euskaraliaren oinahian dena, eusfera ekimena bultzatu du maiatzan, parte hartu ginoen. Eta elburua zen 0-16 urteko gazetxue, 0-12 urteko gazetxuen proposatzea aktivitateak euskara entzunta praktikatzeko pixkat, eta unibertsuaren inguruan zen.
0: Bai.
3: Beraz, hortako paralel hori iten du.
0: Bai.
3: Beraz, bai, gure esedea hori da.
0: Bai.
3: Euskaraz goxatu, baina bada bigarren bat, dena, ere, erakutsi edo ulartarazi burasue, haiek ere badutela jol bat hortan, euskaldunak izan, edo ez. Eta, izan daiteke buraso bat ez euskalduna, baina ez du etanik hautatzen badut ene auja euskaraz eskolatzea. Eramaiten aldut ala ere ikusgarrian ikustera, izena maiten aldut ala ere euskarazko aixi batean, eta aujak ikusiko duele ala ere bere burasoak sustengatzen dutela
0: bai.
3: Eta parte hartzen dutela nolazbait autu horren zilegitasunean.
0: Bai. Bai, azken finean aurrek pentsatu behar dute euskara ez dela bakarrik eskolan eta aixiak ere egiten aldirela euskaraz. Hirugarren urtea beraz aurten Ele Alai Festivalaren Urruñan, Ione, nolako arrakasta ukan zuen lehen bi edizioetan Ele Alaiek?
3: No, nik uste, bosantza ukan dugu, azken bi urteetan, aro edera izan baita.
0: Izanen da, igandotan ere.
3: Eta egon atuti, aro edera izanen dira, baina festifikatuko dizuetzen dako autatu dugun likuri egiteko festibala. Ez, nik uste diende geroz eta gehiago eldu da. Festival xumea da, ez dugu milaka pertsona itxoiten, baina jende aldu da Urruñatik, ez baita ezpada bakarrik, eta nik aipatzen dut hainitz Urruña, baina festival horren izaerak eragiten du lurralde mailan edozen pertsona gomit dela etortzea, eta hausetako egietatik ere etortzen dira. Nik uste egokia edo jende gehiago bada piknikatzeko aukera, badira belardiak, lekoa biziki goxo da, beraz aurrek ere, aurrei ere proposatzen dizkigu ikusgarriak biztan dena, baina ere lasaitzeko momentuak, baita ere margotzeko momentuak, pikat hola ez, margoak, jokoak, bon.
0: Bai.
3: Ez bo, ala, ikusiko aurten, xumea da, irugarren edizioa baiz.
0: Bai.
3: Baina, pixkanaka, jendea biltzen ari dela.
0: Bai, eta pentsatzen dut edizio horietan mintzatzen zistela, bai parte hartzaileekin, etortzen direnak animazion egitera, baina nire be aur edo familiekin, eta zoin dira oien oi hartzunak?
3: Oi hartzunak bai kohak dira. Ta goxo da, badakiko zerreitik hor giren, euskara entzuten dugu, izbere izen burokraten emezara, alaitasuna da nagusitzen. Beraz, orain arte, hasteko, eta ongainera kasik azurtero, baina baritu gartista batzu, azken irurtetan ibili direnak proiektu berriekin erean. Beraz, behitzitzultzen dira, beraz, ne ustez, marka hona da.
0: Bai, bai. Aipatu duzu, toki goxo eta belartxu eta hola, non izanen da, aurten?
3: Ardoan, festival hori antolatzen dugu Urruñako aixialdigunean, aixialdiguneak badu ere kirol gunea.
0: Bai.
3: Hori zokoan kokatua da, Lidl ondoan. No?
0: Bai, zonalde horretan.
3: Zonalde horretan. Eta egia da, hor atxemaiten da pilota plaza, frontoina, baina nire eskerpareta, tapatua.
0: Bai.
3: Badira gela desberdinak, tipiak, handiak, bada siesta gela, bada ikusgarri gela. Beraz, eta bada belardiak anpoan, badira zuaitzak.
0: Bikain.
3: Askia handia da, egan nahi baitu ere, gure ikusgarriak leku desberdinetan antolatzen ditugula artisten beharren arabera, eta hor dut egian arabera, eta ere euri egiten badu. Badu beti aterpea badela eta orduan horrek segurtasun bat emaiten du ez dugulako ez estatzen. Aurten berritasuna izanen da izen txipiak atxeman dizkiegura gela horiei adibidez pilota plazakoa xalala gunea deitu dugu jateko lekua txilgunea
0: horako
3: izen poetikoak atxeman ditugu unibertsu horren sortzeko.
0: Bon, bikain. Programa instantzean elgarrekin deskubrituko dugu edo berriz deskubrituko dugu agian zuetariko batzuek ezagutzen duzue egoiten zira gurekin Jone, proposatzen dizut aurrok taldearen kantu berri berria entzutea elgarrekin zainduko zaitugu.

0: polita horrok taldearen berri berria zainduko zaitugu izi Euskal Herri irratian. Urruñara titzultzen gira zurekin, Ione Josi, Elearai Festivalaren irugarren edizioa igande untan izanen baita Urruñan, bistanda, eta, bon, jakin behar dugu, jakin nahi dugu, Ione, zer da urtengo programa?
1: Beraz, urtero saiatzen gira programa askianitza proposatzen. Beraz, aurten ere, izanen dira txontxongiloak, izanen da sofrologia, izanen da. Alor, egadat, hori nire bihotz kolpea da, baina urtero eto jarazten baitu tor magia.
0: Ah, tor magoa.
1: Eta bai, eta moa, ipuin kontaketak, musika, dansa, pixka denetarik. Kimerda, beraz, amaretan abiatuko dela nanua kompainiaren tumbalatum ikusgarriareke, beraz,
0: bai.
1: Objektu antzerki bat da,
0: bai.
1: Eta txontxongiloak. Gero segituko du, beraz, Maialen Alfaroren guazen oianera, beraz, berri-berria da, eh? Maialen egia da, azken bihurtetan ikusgarri edo proposamen desberdinekin errezibitzen dugula.
0: Bai.
1: Etorri zen loratzenekin, etorri zen atxoraren bilarekin, bo, orain guazen oianera. Justu, hau, la urtetik goiti da.
0: Bai.
1: Eta izena eman berriteik eta lekuak mugatuak dira, beraz, ene mailera idatziz, eta ez da hori no, beranduegi.
0: Ados, emaiten aldugu zure maila?
1: Bai, biztan dena. I, mahatxo, seiko mahatxori, Josi, jota O-S-I-E, abildua, urin, .eus.
0: Bon, eta egin behar da albezen fite...
1: Bai, bai, bo, mugatua baita lekoa, baina bon, beti, momentuz ez da jas betia beraz ez duda.
0: Ados, gero, amaiketan.
1: Amaiketan, beraz, toh magoa eta txoburu magoa. Horten binaka aldut.
0: Oh, bikain.
1: Bai. Hau astikeriak ikusgarriarekin. Ara, nik hortan, gero egia da magiarekin uste dut aurren publikoa onkitzen dena, me bura suena ere.
0: Ah, me bai, magiak jendea elkartzen du, biztan da, magikoa da denentzat.
1: Ondotik eguerditan ukanen dugu Elirale kompainiaren txio txioka, Elirale ere usu. Eldu da gure gana, gira da elkarlan handia badukula taldea, dantza taldearekin. Berriki etorri dira bota ikusgarria, prestatzen ere baitira egonaldia egitera Urruñara, eta egin zuten beraz egonaldi ertera bat, hori maiatzen hori eta bian eskolekin, beraz egia da eldu dira txio-txioka bertxio berri batekin. Ikusgarri horren bertxio berri batekin, eta nik dakidanez Madi Zubeldiak ere parte hartzen du.
0: Bikain, gero, itzordua oren bat eterditan.
1: Hori da, pausa tipi bat.
0: Bazkantzeko, biztanda.
1: Eta, iruak eterditan, hau ere, biziki ahonaiz, erriko pertsona bat da, Elori Elizondo, deitzen dena.
0: Agurtzen duguna.
1: Agurtzen duguna, eta ere, bataioa izanen da, zurea bezala. Lehen aldia izanen da, beraz, ipuin kontaketa batzuekin edo dela.
0: Ados.
1: Deitu dugu arbolpeko ipuinat, eta ipatzut belardit arbolak bat zirela, beraz, hor, txoko, goxo bat kanen dugu.
0: Bikain, siesta iteko kasi.
1: Bai, hori da, edo bazkaltzeko, bazkaldo ez duten entzako, baina, ala, etorriko da, ipundez berdinak kontatzea, eta itzalpean izanen da, ala, beraz, giro goxo bat, eta gaiak, familia, uda, natura.
0: Bikain. Bai, maite duguna. Beste ipuin batzu, baina nitzuli kompainiarekin ondotik.
1: Bai, erromako zubia. Hau bai. Marrez jorretzi dugu. Duda, zitut belizena, baina musikari batekin.
0: Ados.
1: Eta berak ere, beste kamisibai batetik abiaturik, kantu ipuin bat kontatzen digu. Hor ere, naturaren inguruan, eta ala, sorgin batek erabakitzen du luja dela, eta zortak bat botatzen dio.
0: Untsa, atxaleko iruretan, gero txontxongiloak ditugu.
1: Bai, alor, hau lehen aldia da errezibitzen dugula, Eta uste dut, Ipar Euskal Herrian hastiko lehen aldea da emaiten dela, ikusgarri hori.
0: Dikain?
1: 8.000 txantxongileak kompainia deitzen da. Irurtetik goiti da. Eta beraz, Osaba Untxia eta Koyoteren abenturak eskeniko digute. Hauek berbada berezitasuna da txantxongiloak izateaz gain. Nikaraguako ipuinak direla.
0: Ah, bikain.
1: Beraz, ala, nik, bala, aholkatzen dut, ze belen aldea da tukula hemen, eta indesgarri.
0: Horrek erakusten du, Euskararekin munduaren itzulia egiten aldela.
1: Hoixe bera,
0: hoixe
1: bera.
0: Eta eguna ongi bukatzeko igandean Elea Lai Festivalean, kontzertua atxaldeko lauetan.
1: Eta bai, bo, hau jako entzun dugu, bali untan guraxo entzun bai. Dugu. Beraz, hor, ez dakunak dira, eta nahi ginoen momentu musikal bat, ala bai. Ere, giro politan bukatzeko. Hau lauetan izanen da, elburua baita ere ez sobera, berantz bukatza, seiak arte iraunen du, bihar munean eskola baita.
0: Eta bai,
1: biztan. Etzenak asua jaz luzatu ginen, festa eguna baitzen.
0: Eta bai, hori da, beraz jakin behar da bertan jateko eta edateko izanen dela, pausatzeko guneak janduzun bezala, piknika ekartzen aldugu bai, eta aurten ere o Clair de Plume liburutegia hori izanen da.
1: Ba, joixi bera, jakin behar da jateko eta edatekoa berez komitatzen ditugula Eriko, eskolako, buraxo elkarte guziak, beti baitugu bi aski presente direnak ikastola eta erlaitza izanen dira, beraz eskertzen ditut, lantzama ondia da, la ere hori ere. Eta gero, o Clair de Plume berriki, urgunean irekidan liburu den da bat da, pixka denetarik proposatzen, baina eskolazko liburuak baita ere. Eusko hartzen du ere bai, janen dut hori zeren eta Eusko zordaintzen alko da.
0: Bikain.
1: Eta beraz, etorriko da, batez ere, Euskarazko aur liburuen saltzeko. Guretzako importantea zen erakus mai bat izaiteare, erakusteko zer egiten zen. Liburu dendari ere ikusgarritasun bat emaiteko, aski behia baita.
0: Bai.
1: Eta bogain lotura bat egiten du bezperan ziburun baitugu liburu azoka.
0: Azoka, bai. Hori da.
1: Hala, han liburuak erosi ez zituztenak, ba, hor aukera aukanen dute erosteko, beren aurrentzako liburuak.
0: Bon, bikain, jakin behar da Elea Lai Festivalaren egun osoan proposatuak diren animazioak urririk proposatuak direla, beraz ez duda, urbildu goizeko 10 eta ekatxaldeko 6 arte urruñan Elea Lai Festivalaren 3. edizioa, mila esker handi bat, Ione Josi gurekin egoteagatik.
1: Ma, mila esker, eta berbada azken hitz bat bukatzeko, hau baita gure ortengo lema da Elea Lai Euskara zazteko eta loratzeko eguna.
0: Mila esker. Mila esker handi bat zuri, eta nola ez, guraxo taldea entzutea proposatzen dizuet.

0: Guraso talde Aimnoa musikarekin hoiek igandean beraz Urruñan Elealai Festivalaren karietarat arratsaldeko lauetan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Beste itzordu eder bat duzue, baina hor arratsuntan sortiak eterditan Don Lapaleoko Saint Louis Cinema Gelan, Cinema topaketa bat duzue, Mas Palomas filma emana izanen da, Jose Maria Goenaga film egilearekin presentziarekin, bertsio originalean, Frantses azpitituluekin, eta film horretan, Kanarietako Mas Palomas irian biziden bizenteren ezagutza eginen duzue, bera handa eta bere etretreta bizitzen du duela 25 urte, bainan, ukanen duen istripu baten ondorioz, Donostira itzultzea behartua izanen da, bere alabak pausetxe batean emanen du eta bertan denbora gelditua balitz bezala bere ametsabak arra izanen da Mas Palomasera itzultzea. Film hori ikusi ondoren egilearekin mintzatzeko paradaukanen duzue, beraz ez duda urbildu Don Lapaleotik arratsuntan tokiak erreserbatzeko mansine.fr/saintmarathiopale.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Agian baratzeak prestatzen ari ziste eta laister lurrean tomateak emanen instantzean aipatzen ditugu tomateak, Jean-Michel Olaizolarekin.

0: Gaixa eta Ixiar bikotea iluntzean izeneko musikarentzat. Gure ostireletako itzordua badakizue baratzegintza dugula, goazen orain elgarrekin Lafitte dendarat. Egunon Jean-Michel Leizola.
1: Ba, egunon.
0: Gaur baratzeetan arituko

0: Errexau ekoizteko.
1: Ekoizteko momentuan, beraz, zer egin berda bai ala bai?
0: Lehen da biziko lurra ungi prestatu. Erabaki nuen emaitukun tomateak, biztanda maitako du leku bero bat, iduzkitsua, eta larimadu ez ezetasun gehiagirekin. Hoi da garantitxuna. Gero lurra ungi landu izatea, lur bat neko harina urra ezten aurgelituko, eta nahiko aberatsa. Ekoizko dugu enbeste hilabetez, beraz garantitxua da, landareak bere erroak onditzerakoan lur ona eta aberatsa atxematea.
1: Aberatsa ezpada lur hori ongarria emaiten alzaie tomateei?
0: Bai, biztan da. Ongarria emanen dugu oberena izaten da neguan ematea, zantaz ongarriak inendu lurra aberastu eta gero erroak inendute lur hortan hartu. Ez bari madiku askigo eziten landareak ez du iristen ala delako ongarri hori eta orduak zeinen du, biskata eskarsia izain du. Pertsaz emanetan adire delako ongailuak, oik bereara iresten aldu, batzutan ez dire hain naturalak, baina ala ere konbenida pixkat ematea ebe udan zehar, zantzatzen dugun bezala, landareak luz izanen dire, eta horren ekoizteko fruitu honitz ondar momentu hartu bedetiko bedugu onkailu gehiago ekartzea.
1: Egia da, etxeko tomatei pentsatzen dugulaik, Jean-Michel Laizola, beti ikusten ditugu alako tatxa urdinak tomateen gainean, hori da bui bordolezaren tatxak. Zuk zer diozu bui bordolez urri buruz?
0: Begia da, hemen ezetasuna honitz badugu, eta randugu mazera tomatea gaitzak errez hartxematen ditu, beraz obligatua gara, tratatzea. Ben egia da, bui bordelez hori haunitz erabiltzen dela, pentsatzot gehiagi, eta nahi zuten biztan da, hoi debekatu, zentaz sobera bazen, baki duzu, bui bordelez hori barnean kobrea da, eta gure lurrak sobera kobre omen dute orain. Beraz, garantitxua izango zen, pixkat gure oiturak aldatzea, eta ez beti bui bordelez horrekin tratatzea, eta batzutan ematea, bikarbonatu duzut, ona izaten da gaitzen kontra, eta baita ere azufrea. Horiek bila, beste arran dezagun, alternatiba batzu izaten aldire, ez kobre edo sulfate de cuivre hori gehiagin matei. Emateko, sulfate de cuivre hori da delako bui bordelez.
1: Tomateak beraz landatu eta gero behaskifite handituko dira, fin-finak baitira makila eman behar da beraz ongi atxikitzeko. Emaiten dugu paiaz delakoa ere?
0: Hoi dependitzen du, lurra nola dugun, bai dugun urestatzeko oitura edo ez. Kasuin behar dugu, hemen ez gehiagin matea, zentaz delako paio estali horrek, negozu ezetasuna txikiko du lurrean. Berazko benidea eman dezagun animaleko beroa ditugule ganden astean bezala txak pixkat, ezetasun hori pixkat mantentzea, baina hon aldibidez astuten hori pixkat izan dugu, hor kasuin behar dugu, ezetasun hori ez gehiagi atxikitzea, zentaz justuki gero gaitzak hasiko dire.
1: Gurmantak ageri dira beti tomateetan, zer egiten dugu hoiekin, kentzen edo ez kentzen, Jean-Michel?
0: Hoi betiko polemika dugu, eta nik alko nukena da, pixkat utziko ditugu lehendabiziko biak gurmantak, hori landarea potxolago izanen dugu, beraz adar gehiago, lore gehiago eta frutu gehiago. Baina ez ditugu denak utzi behar, zentaz landarea bertzen sobera lodi egiten da, eta orduan aireak ez du berdin kurrituko, iduzkia ez da berdin sartuko, eta orduan berriz hasten gara gure gaitz edo ezetasun arazoekin. Beraz lehen dibiziko bi gurmantak utziko ditugu, hola izanen dugu landare bat, iru zurtoinekin, iru adarrekin, eta orte goitik antzen ditugu.
1: Jean-Michel Laizola, azken galdera bat beti tomatei buruz, ni apartamendu batean bizi naiz, terraza batekin eta tomateak nahi nituzke eman alako pote batean, baote da mota aproposago bat apartamenduetan ukaiteko tomateak?
0: Nego zu, terraza bat iduzkitsua ez da razorik emateko, hinden manen duzu lore untzi batean ungi zilatua, beti goza bera ezetasun hori ez orgalditzeko, eta balandutuko dituzu zure tomateak. Bederen 40 zentimetretoko lore untzia behar duzu, landare ungia onditzeko, eta makilak ere emamerko dituzu. Eta ze mota eman, nik nealko izango zen ematea fruitu txikiekin, tomate txikiekin, zenta zola haunitzen manen zaitu. Adibidez, ematen bari maduzu, ez dakit nik cœur de bœuf edo lakori bat, nago zu fruitu gutiego ematen dituzte, beraz zure lurontzek ez du fruitu haunitzik izain. Eta nago zura pixkat maiz janola, nik manu dituko, zu tomate zuhiz edo oliva, zu pixkat lodixauak, eta oiz haunitzen manen dute, eta erreski janen duzun esnei.
1: Tomateak beraz udako barazkia. Mila esker handi bat zuri, Jean-Michel Laizola, Lafitte dendatik zure aholkuen zat. Itzordu aldu den ostiralean?
0: Bai, bogotik, mila esker zuri, azte buruan.

0: Etagarri taldea izi Euskal Herri ratzian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Aste guziz gurekin da Naia Lekontz asteburuko ateraldi ideien zat zer dugu asteburuko agendan. Egunon Naia.
3: Egunon Ainoa. Bai, ekaina indartsu dator eta asteuntan denetarik dugu kirola, itsasoa, natura eta gure gastronomiaren klasiko handi bat. Asteko larun batean kostaldera joango gira, Endaiara olatu artean murgiltzera.
0: Abai, Endaiara, irristatze kirolen eguna da uste dute bertan.
3: Hori da, larun batean ekainak sei, Endaia kirola huetan asteko leku bikaina dela erakusta da helburua. Surf eskolen laguntzarekin astapen saioak izango dira, baita kostaldeko salbamendua ere. Gainera, kayaka eta stand-up padela duan mailegatuko dituzte 45 minutuz zeure kabuz ibiltzeko.
0: Bon, aurtengo ediziorako berritasunak badira?
3: Bai, bi ezusteko handi, aurten wing foil saioak probatzen alko dira 14 urtetik gorakoentzat eta windsurfa 12 urtetik aurrera. Uretan egan egiteko aukera paregabea izango dute gazteek. Horrez gain, lurean, skatea eta water family bezalako elkarten animazioak ere izango dira.
0: Bon, bikain, mendialdean edo barnekaldean ere klasiko oietako bat dugu, ezta?
3: Klasiko handi bat itxasuko gerezi besta. Asteburu osoan zehar gure produktu izarretako bat dastatzeko eta erosteko aukera izango da, erriko kultur animazioekin batera. Eta kirola eta janari goxua ustartu nahi dituzten entzat, igandean ekainak zazpi, angeluko korrika gastronomikoa, footing gastronomik dugu.
0: Korrika eta janaldi berean nola hori?
3: Ez kezkatu ez da presiorik, ez da txapelketa bat, dena umore honean egiten da. 10 kilometro inguruko ibilbidea da eta bidean zehar geldialdiak egiten dira tokiko produktuak dastatzeko. Idrak berreskuratzeko modu berena da.
0: Hori xeur, bon, beste klasiko bat miarritzeko kasetak.
3: Bai, kostaldeko besta giro hori bueltan da miarritzeko kasetekin. Ozeanoari begira, itxasargiaren inguruan, trago bat hartu, zarbaian eta lagun hartan dantzatzeko txoko paregabea izaten da gauetan.
0: Bai, giro bikaina betxi bada bertan, eh? Zerbait lasaiagoa nahi duten entzat, naturaz gozatzeko zer dugu?
3: Asteburua borobiltzeko, Frantzia mailako lorategian itzordua Le Rendez-vous Jardin ospatzen da. Gurean Urruñako Urtubia gazteluko lorategi ederak eta kanboko Arnaga etxeko lorategi frantses eta ingeles ikusgarriak bisitatzeko aukera ezin hobea izango da. Natura eta ondarea biak batera.
0: Eta bai, zinez, etxan egoteko ez da aitzakirik. Endaia itxasu, angelu, miarritze, urruña edo kanbo, bada zerregin asteburu hontan, mila esker, Naia Lekontz departamentuko turismo agentziatik gure garko gida izaiteagatik.
3: Xetasun guztiak, bizit 64.com webgunean, gozatu asteburuaz eta laster arte.
0: Bai, zu ere ongi goza asteburua, laster arte eta guk befermin muguruzarekin segitzen dugu Black is Beltza, izi euskal Euskal Herri ratzian eta instantean gure bihotz kolpean izturitzeko merkatuaren 3. urtebetetzea.
4: One time, here we go, right now.

0: Bach, ici Euskal Herri Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Alai Festivalaren hirugarren edizioa ospatuko da igande untan Urruñan, hori zurekin aipatzen dugu. Ione Josi, zuk Urruñako Herriko Etxean lan egiten duzu. Hirugarren edizioa, beraz, igande untan Ele Alai Festival horrena. Zer da, astapenetik, festival horren xedea?
3: Bai, beraz, lehen aipatu dut Urruñan, sei eskola bazire, kaslean eguneko hirureita mabiak euskarai ikasten duela. Pikat ber kontekstualizatzeko, baitugu sei eskola, hiru publiko elebidun, pribatu elebidun bat, eta ikastola, pribatu dena ere bai, eta erlaitza, pikat Montessori gisako eskola dena, baina murgitzean baita ere.
0: Ados.
3: Beraz, eskola guziek eskaintzen dute euskarazko irakaskuntza mote bat, azpimarratzeko ere pribatuan eta Iribarneko eskola publikoan euskara indartua edo burgiltze esperimentazioa eramana dela beraz ama eskolan murgiltzea dute eta Iribarneko eskolan lehen urte arte, CP maila bai. Arte.
0: Mm-hmm.
3: Beraz, hori ikusirik eta baitakigu ere transmisioa erronka handi bat dela, orain gaur egun ez da gehiago du gutxiago egiten da familiana, egiten da eskolaren bitartez, baina ikastiak ez du erra nahi gero erabitzea. Eta nahi ginoen absolutuki, eta hau baita ere gure orientazioetan, aur gazte horiei, eskolatik kanpo, euskara pratikatzeko, euskara entzuteko, euskara jostagarri ikusteko edo gozagarri ikusteko proposamen bat egina. Arlortan haipatzu dut lehen aixiali zentuan sekzio bat sortu ginoela euskaraz. Hor harri gira, festival batekin, goxua dena, ikusgarriak dira, egun oso bat non entzunen duten euskara eta gure argitxipia ekartzen dugu horren unibertsu horren euskalduntzan. Hori, batzen dut unibertsua eta berriki taupak euskaldunen mugimenduak, euskaltzalean mugimenduak, euskaraliaren oinahian dena, eusfera ekimena bultzatu du maiatzan, parte hartu ginoen. Eta elburua zen 0-16 urteko gaztetxue, 0-12 urteko gaztetxuen proposatzea aktivitateak euskara entzun eta praktikatzeko pixkat, eta unibertsuaren inguruan zen.
0: Bai.
3: Beraz, hortako paralel hori iten du.
0: Bai.
3: Beraz, bai, gure esedea hori da.
0: Bai.
3: Euskaraz goxatu, baina bada bigarren bat, dena ere, erakutsi edo ulartarazi burasuei, haiek ere badutela jol bat hortan, euskaldunak izan edo ez. Eta izan daiteke buraso bat ez euskalduna, baina ez du etanik hautatzen badut ene auja euskaraz eskolatzea. Eramaiten aldut ala ere ikusgarrian ikustera, izena maiten aldut ala ere euskarazkoa isi batean, eta aujak ikusiko duele ala ere bere burasoak sustengatzen dutela
0: bai.
3: Eta parte hartzen dutela nolazbait auto horren zilegitasunean.
0: Bai. Bai, azken finean aurrek pentsatu behar dute euskara ez dela bakarrik eskolan eta aixiak ere egiten aldirela euskaraz. Hirugarren urtea beraz aurten Ele Alai Festivalaren Urruñan, Ione, nolako arrakasta ukantzuen lehen bi edizioetan Ele Alaiek?
3: No, nik uste, bosantza ukandugu azken bi urteetan aro edera izan baita.
0: Ba, izanen da, igandutan ere.
3: Eta nantuti aro edera izanen dira, baina festifikatuko dizuetzen dako autatu dugun leku hori egiteko festibala. Ez, nik uste diende geroz eta gehiago eldu da. Festival xumea da. Ez dugu milaka pertsona itxoiten. Baina, jende aldu da, Urruñatik, ez baita ez bada bakarrik. Ta nik aipatzen dut hainitz Urruña, baina festival horren izaerak eragiten du lurralde mailan edozen pertsona gomit dela etortzea.
0: Bai.
3: Eta hausetako egietatik ere etortzen dira. Nik uste, egokia edo jende gehiago bada piknikatzeko aukera, badira belardiak, lekoa biziki goxo da, beraz aurrek ere, aurrei ere proposatzen dizkigu ikusgarriak biztan dira, baina ere lasaitzeko momentuak, baita ere margotzeko momentuak, pikator hola ez, margoak, jokoak, bon.
1: Bai.
3: Ez bo, ala, ikusiko aurten, xumea da, irugarren edizioa baiz.
1: Bai.
3: Pixkanaka, jendea biltzen ari dela.
1: Bai, eta pentsatzen dut edizio horietan mintzatzen ziztela, bai parte hartzaileekin, etortzen direnak animazioen egitera, baina nere be aur edo familiekin, eta zoin dira oien oi hartzunak?
3: Oi hartzunak bai kurrak dira. Ta goxo da, badakiko zerreitik hor giren, euskara entzuten dugu, izbere izen burokraten emezara, alaitasuna da nagusitzen. Beraz, orain arte, hasteko, eta gainera kasik azurtero, baina baritu gartista batzu, azken irurtetan ibili direnak proiektu berriekin erean. Beraz, berrizitzultzen dira, beraz, ustez, marka hona da.
1: Bai, bai. Aipatu duzu, toki goxo eta belartxu eta hola, non izanen da, aurten?
3: Ardana, festival hori antolatzen dugu Urruñako aixialdigunean, aixialdiguneak badu ere kirol gunea.
1: Bai.
3: Hori zokoan kokatua da, Lidl ondoan.
1: Bai, zonalde horretan.
3: Zonalde horretan. Eta egia da, hor atxemaiten da pilota plaza, frontoina, baina nire eskerpareta, tapatua.
1: Bai.
3: Badira gela desberdinak, tipiak, handiak, badaxi ez da gela, da ikusgarri gela. Beraz, eta bada belardiak anpoan, badira zuaitzak. Askia handia da, ezan nahi baitu ere, gure ikusgarriak leku desberdinetan antolatzen ditugula artisten beharren arabera, eta hor dutegian arabera, eta ere euri egiten badu. Badu, beti aterpea badela, eta orduan horrek segurtasun bat emaiten du, ez dugulako ez estatzen. Aurten berritasuna izanen da, izen txipiak atxeman dizkiegura gela horiei, adibidez pilota plazakoa xalala gunea deitu dugu, jateko lekua txilgunea,
1: olako
3: izen poetikoak atxeman ditugu, unibertsu horren sortzeko.
1: Bon. Bikain. Programa instantzean elgarrekin deskubrituko dugu, edo berriz deskubrituko dugu, agian zuetariko batzuek ezagutzen duzue. Egoiten zira gurekin, Jone, proposatzen dizut aurrok taldearen kantu berri-berria entzutea elgarrekin, zainduko zaitugu.

0: zaitugu.
1: Ze polita aurrok taldearen berri berria zainduko zaitugu izi Euskal Herri irratian. Urruñara titzultzen gira zurekin, Ione Josi, Elearai Festivalaren irugarren edizioa igande untan izanen baita Urruñan, bistanda, eta, bon, jakin behar dugu, jakin nahi dugu, Ione, zer da urtengo programa?
2: Beraz, urtero saiatzen gira programa askianitza proposatzen. Beraz, hor gaur aurten ere izanen dira txontxongiloak, izanen da sofrologia, izanen da. Alors, egada hori nire bihotz kolpea da, baina urtero eto jarazten baitu tor magia.
1: Ah, tor magoa.
2: Eta bai, eta moa ipuin kontaketak, musika, dansa, pixka denetarik. Kimerda, beraz, amaretan abiatuko dela nanua kompainiaren tumbalatum ikusgarriareke, beraz, objektu antzerki bat da, doa txontxongiloak. Gero segituko du, beraz, Maialen Alfaroren guazen oianera, beraz, berri-berria da, Maialen egia da, azken bihurtetan ikusgarri edo proposamen desberdinekin errezibitzen dugula. Etorri zen loratzenekin, etorri zen atxojaren bilarekin, bo, orain guazen oianera. Justu, hau, lau urtetik goiti da, eta izena eman berriteik eta lekuak mugatuak dira, beraz, ene mailera edatziz, eta ez da hori berandu egiz.
1: Ados, emaiten aldugu zure maila?
2: Bai, biztan dena, i mahatxo, seiko mahatxo hori, jozi, jota o-e-se-i-e, abildua, urriñ, .eus.
1: Bon, eta egin behar da albezen fite.
2: Bai, mugatua baita lekoa, baina bon, beti, momentuz ez da ras betia, beraz ez duda.
1: Ados. Gero, amaiketan.
2: Amaiketan, beraz, toja magoa eta txoburu magoa. Horten binaka aldu dira.
1: Oh, bikain.
2: Bai. Hau astikeriak ikusgarriarekin. Ara, nik hortan, gero egia da magia rekin uste dut aurren publikoa onkitzen dena, me bura suena ere.
1: Ah, me bai, magiak jendea elkartzen du, biztan da, magikoa da denentzat.
2: Ondotik eguerditan ukanen dugu Elirale kompainiaren txio-txioka, Elirale ere usu, heldu da gure gana, gea da elkarlan handia badukula taldea, dantza taldearekin. Berriki etorri dira bota ikusgarria, prestatzen dira baitira egonaldia egitera Urruñara, eta egin zuten beraz egonaldi ertera bat, hori maiatzen hori eta bian eskolekin, beraz egia da heldu dira txio-txioka bertxio berri batekin. Ikusgarri horren bertxio berri batekin, eta nik dakidanez Madi Zubeldiak ere parte hartzen du.
1: Bikain, gero, itzordua oren bat eterditan.
2: Hori da, pausa tipi bat.
1: Baskatzeko, biztan da.
2: Eta, iruak eterditan, hau ere, bizikia honaiz, erriko pertsona bat da, Elori Elizondo, deitzen dena.
1: Agurtzen duguna.
2: Agurtzen duguna, eta ere, bataioa izanen da, zurea bezala. Lehen aldia izanen da, beraz, ipuin kontaketa batzuekin edo dela.
1: Ados.
2: Deitu dugu arbolpeko ipuinak, eta ipatzut belardi eta arbolak bat zirela, beraz, hor, txoko, goxo bat kanen dugu.
1: Bikain, siesta iteko kasi.
2: Bai, hori da, edo bazkaltzeko, bazkaldo ez duten entzako, baina, ala, etorriko da, ipuin desberdinak kontatzea, eta itzalpean izanen da, ala, beraz, giro goxo bat, eta gaiak, familia, uda, natura.
1: Bikain. Maite duguna. Beste ipuin batzu, baina nitzuli kompainiarekin ondotik.
2: Bai, erromako zubia. Hau marriz jorretzi dugu. Duda, zitut bere izena, baina musikari batekin.
1: Ados.
2: Eta berak ere, beste kamisibai batetik abiaturik, kantu ipuin bat kontatzen digu. Hor ere, naturaren inguruan, eta sorgin batek erabakitzen du lujan dela, eta zorgin bat botatzen dio.
1: Untsa, atxaldeko iruretan, gero txontxongiloak ditugu.
2: Bai, alor, hau lehen aldia da errezibitzen dugula, Eta uste dut, Ipar Euskal Herrian hastiko lehen aldea da emaiten dela, ikusgarri hori.
1: Bikain?
2: 8.000 txontxongileak kompainia deitzen da. Irurtetik goiti da. Eta beraz, Osaba Untxia eta Koyoteren abenturak eskeniko digute. Hauek berbada berezitasuna da txontxongiloak izateaz gain. Nikaraguako ipuinak direla.
1: Ah, bikain.
2: Beraz, ala, nik, bera, aholkatzen dut, ze belen aldea da tukula hemen, eta indizkarri.
1: Horrek erakusten du, Euskararekin munduaren itzulia egiten aldela.
2: Hoixe bera,
1: hoixe
2: bera.
1: Eta eguna ongi bukatzeko igandean Elea Live Festivalean, kontzertua atxaldeko lauetan.
2: Eta bai, bo, hau jako entzun dugu, bali untan guraxo entzun bai. Dugu. Beraz, hor, ez dakunak dira, eta nahi nuen momentu musikal bat, ala bai. Ere, giro politan bukatzeko. Hau lauetan izanen da, elburua baita ere ez sobera, berantz bukatza, seiak arte iraunen du, bihar munean eskola baita.
1: Eta bai, biztan.
2: Etzenak asua jaz luzatu ginen, pestaiguna baitzen.
1: Eta bai, hori da, beraz jakin behar da bertan jateko eta edateko izanen dela, pausatzeko guneak janduzun bezala, piknika ekartzen aldugu bai, eta aurten ere o Clair de Plume liburutegia hori izanen da.
2: Ba, joixi bera, jakin behar da jatekoa eta edatekoa berez komitatzen ditugula Eriko, eskolako, buraxo elkarte guziak, beti baitugu bi aski presente direnak, ikastola eta erlaitza izanen dira, beraz eskertzen ditut, lantzama ondia da, la ere hori ere.
1: Bai.
2: Eta gero, o Clair de Plume, berriki, urgunean, irekidan liburu den da bat da, pixka denetarek proposatzen duena, eskolazko liburuak baita ere. Eusko hartzen du ere bai, janen dut hori zeren eta Eusko zordaintzen alko da.
1: Bikain.
2: Eta beraz, etorriko da, batez ere, Euskarazko aurliburuen saltzeko. Guretzako importantia zen erakus mai bat izaitea ere, erakusteko zer egiten zen. Liburu dendari ere ikusgarritasun bat emaiteko, aski berria baita.
1: Bai.
2: Eta bogain lotura bat egiten du bezperan ziburun baitugu liburu azoka.
1: Azoka, bai. Yes, hori da.
2: Hala, han liburuak erosi ez zituztenak, ba, hor aukera aukanen dute erosteko, beren aurrentzako liburuak.
1: Bon, bikain, jakin behar da Elea Live Festivalaren egun osoan proposatuak diren animazioak urririk proposatuak direla, beraz ez duda, urbildu goizeko 10 eta ekatxaldeko 6 arte urruñan Elea Live Festivalaren 3. edizioa, mila esker handi bat, Ione Josi gurekin egoteagatik.
2: Ba, mila esker, eta berbada azken hitz bat bukatzeko, hau baita gure aurtengo lema da Elea Live Euskara zazteko eta loratzeko eguna.
1: Mila esker. Mila esker handi bat zuri, eta nola ez, guraxo taldea entzutea proposatzen dizuet.

0: Guraso talde Aimnoa musikarekin hoiek igandean beraz Urruñan Elealai festivalaren karietarat arratsaldeko lauetan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Beste itzordu eder bat duzue, baina hor, arratsuntan, sortziak eterditan don la paleoko Saint-Louis Cinema Gelan, Cinema topaketa bat duzue, Mas Palomas filma emana izanen da, Jose Maria Goenaga film egilearekin presentziarekin, bertsio originalean, frantses azpitituluekin, eta film horretan, Kanarietako Mas Palomas irian biziden bizenteren ezagutza eginen duzue, bera handa eta bere etretreta bizitzen du duela 25 urte, bainan, ukanen duen istripu baten ondorioz, Donostira itzultzea behartua izanen da, bere alabak pausetxe batean emanen du eta bertan denbora gelditua balitz bezala bere ametsabak arra izanen da Mas Palomasera itzultzea. Film hori ikusi ondoren egilearekin mintzatzeko paradaukanen duzue, beraz ez duda urbildu dona paleutik arratsuntan tokiak erreserbatzeko mansine.fr/saintmaradiopale.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Agian baratzeak prestatzen ari ziste eta laister lurrean tomateak emanen instantean aipatzen ditugu tomateak, Jean-Michel Olaizolarekin.

0: Maisha eta Ixiar bikotea iluntzean izeneko musikarentzat. Gure ostireletako itzordua badakizue baratzegintza dugula, goazen orain elgarrekin Lafitte dendarat. Egunon Jean-Michel Leizola.
1: Ba, egunon.
0: Gaur baratzeetan arituko gira eta baratzeetan atxemaiten den barazki ezinbesteko bat, tomatea dugu, tomatea milaka sorta desberdin ditugu. Sorta desberdin hoientzat, Jean-Michel, baote dira ekoizte modu desberdinak.
1: Bai, bai, dituzun, ebozu, alako hainbeste mota desberdinak aranduzun bezala, batzuin eta fruitu txekia, bertze handiagoa, batek errexago ebanen du, bertze batek igual azkarrago izanen da gaitzen kontra, beraz, badiren bertze mota desberdinak, bai, formendako, zaporendako, eta baita ere errexago ekoizteko.
0: Ekoizteko momentuan, beraz, zer egin berda bai ala bai?
1: Lehen da biziko lurra ungi prestatu. Erabaki nune maitukun tomateak, biztanda maitako du leku bero bat, iduzkitsua, eta alberimadu ez ezetasun gehiagirekin. Hoi da garantitxuna. Gero lurra ongi landu izatea, lur bat neko harina urra ezten aurgelituko, eta nahiko aberatsa. Eko esko dugu enbeste hilabetez, berez garantitxua da, landareak bere erroak onditzerakoan, lur ona eta aberatsa atxematea.
0: Aberatsa ezpada lur hori ongarria emaiten alzaie tomateei.
1: Bai, biztan da, ongarri emanen dugu oberena izaten da neguan ematea, zantaz ongarriak inen du lurra berastu eta gero erruak inen dute lur hortan hartu. Ez bari matiku askiko eziten, landareak ez du iristen al delako ongarri hori, eta orduak zeinen du, biskata eskarsia izain du. Pertsatzen manetan dire delako ongailuak, oik bereara iristen aldu, batzutan ez dire hain naturalak, baina ala ere konbeni da piskat ematea, ebe udan zehar, zantzatzen dugun bezala, landareak luze izanen dire, eta horren ekoizteko fruitu honitz ondar momentu hartu bedetiko bedugu onkailu gehiago ekartzea.
0: Egia da, etxeko tomateai pentsatzen dugu laik, Jean-Michel Leizola, beti ikusten ditugu alako tatxa urdinak tomatean gainean, hori da bui bordolezaren tatxak. Zuk zer diozu bui bordolez urri buruz?
1: Begia da, hemen ezetasuna honitz badugu, eta randungu mazara tomatea gaitzak errez atxematen ditu, beraz obligatua gara, tratatzea. Ben egia da, bui bordelez hori, haunitz erabiltzen dela, pentsatzot gehiagi, eta nahi zuten biztanda, hoi debekatu, zentaz sobera bazen, baki uzu, bui bordelez horre barnea kobrea da, eta gure lurrak sobera kobre omen dute orain. Beraz, garantitxo izango zen, pixkat gure oiturak aldatzea, eta ez beti bui bordelez horrekin tratatzea, eta batzuten ematea, bikarbonatu duzut, ona izaten da gaitzen kontra, eta baita ere azufrea. Horiek bila, beste arran dezagun, alternatiba batzu izaten aldire, ez kobre edo sulfate de cuivre hori gehiagin matei. Emateko, sulfate de cuivre hori da delako bui bordelez.
0: Tomateak beraz landatu eta gero behaskifite handituko dira, fin-finak baitira makila eman behar da beraz ongia txikitzeko. Emaiten dugu paiaz delakoa ere?
1: Hoi dependitzen du, lurra nola dugun, bai dugun urestatzeko oitura edo ez. Kasuin behar dugu, hemen ez gehiagin matez, entaz delako paio estali horrek, negozu ezetasuna txikiko du lurrean. Berazko benidea mandezagun animaleko beroa ditugule ganden astean bezala, txak pixkat, ezetasun hori pixkat mantentzea, benen aldibidez, astuntan euri pixkat izan dugu,

0: eta orduan berriz hasten gara gure gaitz edo ezetasun arazoekin. Beraz, lehen dibiziko bi gurmantak utziko ditugu, ola izanen dugu landare bat, iru zurtoinekin, iru adarekin, eta ortegoitik antzen ditugu.
1: Jean-Michel Leizola azken galdera bat betxi tomatei buruz, ni apartamendu batean bizi naiz, terraza batekin eta tomateak nahi nituzke eman alako pote batean, baote da mota aproposago bat apartamenduetan ukaiteko tomateak.
0: Nebozu, terraza bat iduzketsua ez dara zorik emateko, hinden manen duzu lore untzi batean ungi zilatua, bete goza bera ez eta sun hori ez orgalditzeko, eta balandutuko dituzu zure tomateak. Bederen 40 cm lore untzia behar duzu, landare ungia onditzeko, eta makilak ere emamerko dituzu. Eta ze mota eman, nik neholkoa izango zen ematea, fruitu txikiekin, tomate txikiekin, zenta zola haunitzen menen zaitu. Adibidez, ematen bari maduzu, ez dakit nik cœur de bœuf edo lakori bat, ebo zu fruitu gutiego ematen dituzte, beraz zure lurontzek ez du fruitu haunitzik izain. Eta nebo zura pixkat maiz janola, nik manu dituko, zu tomate zuhiz edo oliva, zu pixkat lodixauak, eta oiz haunitzen menen dute, eta erreski jaren duzun esnei.
1: Tomateak beraz udako barazkia. Mila esker handi bat zuri, Jean-Michel Leizola Lafitte dendatik zure aholkuen zat. Itzordu aldu den ostiralean?
0: Bai, bogotik, mila esker zuri, azte buruan.

0: Euskaderi
1: Emengo Magazina.
2: Aste guziz gurekin da Naia Lekont asteburuko ateraldi ideien zat zer dugu asteburuko agendan. Egunon Naia.
3: Egunon Ainoa. Bai, ekaina indartxu dator eta asteuntan denetarik dugu kirola, itxasoa, natura eta gure gastronomiaren klasiko handi bat. Asteko larun batean kostaldera joango gira, Endaiara olatu artean murgiltzera.
2: Abai, Endaiara, irristatze kirolen eguna da uste dute bertan?
3: Hori da, larun batean ekainak sei, Endaia kirola huetan asteko leku bikaina dela erakustada helburua. Surf eskolen laguntzarekin astapen saioak izango dira, baita kostaldeko salbamendua ere. Gainera, kayaka eta stand-up padela duan mailegatuko dituzte, berrogeta bos minutuz zeure kabuz ibiltzeko.
2: Bon, aurtengo ediziorako berritasunak badira?
3: Bai, bi ezusteko handi, aurten wingfoil saioak probatzen alko dira amalau urtetik gorakoentzat eta windsurfa amabi urtetik aurrera. Uretan egan egiteko aukera parek gabea izango dute gazteak. Horrez gain, lurean, skeita eta water family bezalako elkarten animazioak ere izango dira.
2: Bon, bikain, mendialdean edo barnekaldean ere klasiko oietako bat dugu, ezta?
3: Klasiko handi bat itxasuko gerezi besta. Asteburu osoan zehar gure produktu izarretako bat dastatzeko eta erosteko aukera izango da, erriko kultur animazioekin batera. Eta kirola eta janari goxua ustartu nahi dituzten entzat, igandean ekainak zazpi, angeluko korrika gastronomikoa, footing gastronomik dugu.
2: Korrika eta janaldi berean nola hori?
3: Ez kezkatu ez da presiorik, ez da txapelketa bat, dena umore honean egiten da. 10 kilometro inguruko ibilbidea da eta bidean zehar geldialdiak egiten dira tokiko produktuak dastatzeko. Idarrak berreskuratzeko modu berena da.
2: Hori xeur, bon, beste klasiko bat miarritzeko kasetak.
3: Bai, kostaldeko besta giro hori bueltan da miarritzeko kasetekin. Ozeanoari begira, itxasargiaren inguruan, trago bat hartu, zarbaian eta lagun hartan dantzatzeko txoko paregabea izaten da gauetan.
2: Bai, giro bikaina betxi bada bertan, eh? Zerbait lasaiagoa nahi duten entzat, naturaz gozatzeko zer dugu?
3: Asteburua borobiltzeko, Frantzia mailako lorategian itzordua, le rendez-vous jardin ospatzen da. Gurean Urruñako Urtubia gazteluko lorategi ederak eta kanboko Arnaga etxeko lorategi frantses eta ingeles ikusgarriak bisitatzeko aukera ezin hobea izango da. Natura eta ondarea biak batera.
2: Eta bai, zinez, etxan egoteko ez da aitzakirik. Endaia itxasu, angelu, miarritze, urruña edo kanbo, bada zerregin asteburu ontan, mila esker, Naia Lekont departamentuko turismo agentziatik gure garko gida izaiteagatik.
3: Xetasun guztiak, visit irorogitalau.com webgunean, gozatu asteburuaz eta laster arte.
2: Bai, zu ere ongi goza asteburua, laster arte eta guk befermin muguruzarekin segitzen dugu Black is Beltza, izi euskal Leri ratzian eta istantean gure bihotz kolpean isturitzeko merkatuaren 3. urte betetzea.
4: One time, here we go.